hey, hey, lakum murnik dunsun aida de aida de jamunak tat par jamunak tat par nidat karat ut hidat hidat ut hidat hidat aisi chand tapan digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati digdignati